0: kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
2: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
3: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
2: Više na eki.ba.
4: Jednostavno Eki.

0: Idemo dalje, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Deno, poštovanje.
0: Kako smo?
1: Pozdrav vam u studiju, ko je tamo, Muhammed ili...
0: A, za mix pultom je Gogo.
1: A, pozdrav i Gogi, pozdrav svima. Evo ja, pozitivna kritika, pošto je Zarfa rekla, godišnjica kako se naša Dona otišla na onaj svijet sva vremena, pa u produžetku, ja mislim da sjeća, ali bio je red da, da jednu uvrstite ili sve tri njezine, ali eto, to je vaša odluka, ja to poštujem, ima svako svoje, ja jel. I pozdrav slušateljstvu, Faruću za treći, hvala lijepo.
0: Može, naravno, ide Novi glas za krive Drine, hvala vam.

0: A evo nam i novog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Super, a vi?
0: Drago mi je, mi smo odlično.
1: Neka, neka, drago mi je to čuti. Ja glasam za drugi predlog. Jel naša Dona Ares?
0: A nije, Dona Ares, nažalost, nije danas na spisku hita jutra. Danas je Severina Zdravko Čolić i Magla Band.
1: Slabo vas čujem skroz.
0: Današnji predlozi za hit jutra su Severina, Zdravko Čolić i Magla Band.
1: Severina, može.
0: Može, naravno, evo ga, novi glas za Severinu. Glas
1: i pozdravljam vas u studiju, izvini što sam ponovila da ne čujem.
0: Ništa.
1: I pozdravljam sve naše slušalce, Farka, Azru, njenu mamu, sve koji nas slušaju i ustajte, nemojte spavat. Što duže spavaš, manje živeš.
0: Dobro, možda je neko lumpovao sinoć pa mora da se naspava.
1: Ba neka ustane, brate, pa danas je poslije dva može spavat.
0: Tako je.
1: Toliko od mene, lijep pozdrav i najljepši vam želim dan danas.

0: Njena karijera strelovito krenula strelovito nagore i u tom u tim trenucima, znači njene karijere, mi smo nastupali, znači širom Evrope, nastupali smo jako puno u Srbiji, jer tada je pjesma To mi nije trebalo bila jedan od najvećih hitova u Srbiji i u regionu. Tako da smo dosta vremena provodili skupa i da smo dosta vremena, jer smo bilo suđeni da putujemo zajedno, i to nje druženje s njom je bilo, kako da kažem, bilo je specifično. To je bila jedna specifična osoba koja nije bila svakjedešnja osoba, imala je neke svoje, kako da kažem, i vrline i mane, ali je više imala vrlina nego mana. Dugo godina smo svirali, ja sam svirao s njom dugo godina, znači jedno možda 4-5 godina sam bio u bendu, i onda sam napustio bend iz nekih privatnih razloga, a oni su nastavili dalje rad. Ali ja sam i dalje nastavio, znači i pratio, i bio sam tu na dispoziciji šta im je god bilo, što im je god trebalo, ja sam, znači, uvijek bio im na dispoziciji.
1: E sad ovako, pošto u našem gradu mnogi ne znaju, to jest čuju i znaju da postoje dvije verzije pjesama Šta je sunce, pa i Veselica, da riješimo tu enigmu jednom za svagda, ko je prvi došao na ideju da snima te pjesme i čije su to zapravo pjesme?
0: Znači, pjesma Šta je sunce je napisala Don Ares. I mi smo jednom na probi, ono, prije nego što ćemo snimati naš album, jednom smo bili na probi i nešto smo, čekali smo nekoga i ja smo pigi i nešto probavali. Meni je upao jedan riff, ja kažem, ovaj riff je interesantan i mogli bi obraditi, recimo, onu pjesmu Šta je sunce. I onda, kad smo se svi okupili, kad smo to probali, to je zvučalo strašno dobro, i onda smo nazvali Don Ares i pitali možemo li mi tako iskoristili ovu pjesmu da je snimimo, ali u našoj rockerskoj verziji. Njoj je to bilo ekstra, ono, dopalo joj se, tako da je to njena pjesma koju smo mi uradili. A Obratna veselica je, znači, pjesma od grupe Boje noći. Ja i Dinko Zukanović smo napisali tu pjesmu. Znači, Dinko Zukanović je napisao tekst, a ja sam napisao muziku i aranžman. I onda je ona došla na ideju kasnije, kada, pošto ste vi uzeli od mene pjesmu, sad ću ja uzeti pjesmu od vas, da ja snimim tu pjesmu. Eto, to je istina.
1: Znači, to je bilo milo za drago.
0: Tako je.
1: Hamdo, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da se družimo što prije.
0: Hvala tebi i ja se nadam iskreno i svako dobro želim.
1: Dragi slušalci, ovo je bio Hamdija Mešić, gitarista i autor iz našeg dragog Bihaća.

0: Bosanskog kantona.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
10: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
11: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45.

Godine ležu, zaborav doću, bacaju mrve pri srce moje, lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav

Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Tursko.

0: Naravno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-Sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Vingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na vingobih.ba. Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart Casino je otvoren. Moderan prostor, vrhunska atmosfera i najsavremenija.

0: Današnja edukacija obuhvatila je teorijski i praktični dio od upoznavanja sa tehničkim mogućnostima aparata i softverskim rješenjima do pravilnog pozicioniranja pacijenata i same aktivacije mamografskih snimaka.
1: Tu se radi o novom digitalnom mamografu koji smo instalirali i upravo se vrši obuka medicinskog osoblja, doktora inženjera radiologije za rad sa istim, realizovanje sredstvima vlade Unsusanskog kantona. Nekih 240.000 konvertibilnih maraka je uloženo u njega, instaliranje, trenutno se znači vrši obuka i on je u funkciji.
0: Obuci i treningu o novom mamografu prisustvovao je i ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
2: Čast mi ispred ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, ali kao član vlade prisustvovao današnjem događaju gdje ćemo upustiti u rad jedan mamografski uređaj koji je stvarno jedan bitan korak za cijeli proces zdravstvenog sistema u našem kantonu, jer prvenstveno da bi radili bilo kakav screening program na probire karcinoma dojke, potrebni su nam ovakvi uređaj u našim zdravstvenim ustanovama, a naravno uz uređaj je potreban i stručan edukovan kadar koji bi radio te pretrage.
0: Tokom praktičnog dijela obuke radiološki tehničari prolaze standardne mamografske projekcije kao i dodatne ciljane snimke. Posebna pažnja posvećena je pravilnom pozicioniranju jer ono direktno utiče na kvalitet snimka i smanjenje potrebe za ponavljanjem ekspozicije.
3: Dobili smo novi aparat, mamograf. Ja sam prije, znači godinu dana smo stali s radom jer nam je stari skvario i velika je razlika. Ovaj aparat sam vrši znači kompresiju na dojku, tako da neće se vršiti pritisak koliko se je vršio na staroj aparatu. Lakše je nama zarukovati, lakše je pacijentima, udobnije je, tako da će biti zadovoljstvo mi što mogu raditi na ovakvom novom aparatu.
0: Poseban segment namijenjen je ljekarima, radiolozima koji se upoznavaju sa mogućnostima detaljne analize digitalne slike. Cilj današnje edukacije je da osoblje bude potpuno osposobljeno za svakodnevni rad i da se sve mogućnosti ovog sistema pravilno koriste.
4: Prvenstveno aparat ima naprednu medicinsku sliku, slika sa mnogo više detalja, mnogo više napredna rezolucija, tako da onaj detalji koji se na starijim aparatima nisu mogli da se primijete, sad se primijete na ovom aparatu, a to je izuzetno bitno kod mamografskih pregleda.
0: Digitalizacija mamografije donosi bržu dostupnost snimaka, jednostavniju obradu i arhiviranje te efikasniju komunikaciju između zdravstvenih radnika. Uvođenjem novog digitalnog mamografa i kontinuiranom edukacijom zaposlenih, Dom zdravlja Bihać nastavlja unapređivati dijagnostičke kapacitete i kvalitet zdravstvenih ustanova. Za pacijente to znači savremeniju dijagnostiku, a za zdravstvene radnike nove mogućnosti u svakodnevnom radu.
5: A danas su u fokusu bili mladi, odnosno njihove ideje, inicijative i projekti. Za 30 projekata namijenjenih mladima bit će izdvojeno ukupno 145.000 maraka. Od 51 pristigle aplikacije, 30 je odabrano za finansiranje, a ugovori sa korisnicima danas su potpisani u Bihaću. Detalje donosi Merima Ličević.
0: Ideja aktivnosti i programi namijenjeni mladima dobit će finansijsku podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Od ukupno 51 pristigle aplikacije sredstva su odobrena za 30 projekata za što je osigurano 145.000 konvertibilnih maraka. Danas su korisnici sredstava potpisivanjem ugovora i formalno dobili podršku za realizaciju svojih projekata.
6: Želim čestitati svim udruženjima koji su aplicirali na ovaj javni poziv i koji su prepoznali važnost ulaganja u mlade ljude. Svi oni u svojim aktivnostima koje provode su aplicirali sa projektima koji unapređuju razvoj i rad sa mladim ljudima. Vlada Unsko-sanskog kantona u proteklom periodu, a i u buduće, će nastaviti ulagati u mlade ljude i podržavati projekte ovakvog tipa.
0: Među onima koji će realizovati svoje ideje su udruženje i organizacije koje rade direktno sa mladima.
7: Prvi put apliciramo, a ovo će nam sredstvo koristiti za edukaciju i motoričke sposobnosti djece, za unapređenje treninga i tako te neke stvari koje su vezane za nogometni klub Krešnje.
0: Podrška će omogućiti realizaciju različitih aktivnosti od edukativnih i kreativnih programa do sadržaja koji mlade podstiču na aktivnije učešće u lokalnoj zajednici.
8: Mi smo aplicirali za nabavku tatami podloge koja nam je jako potrebna obzirom da održavamo i već

Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci radija. Došli smo do zadnje debate u predizbornom programu Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona. Tokom tri ciklusa otvorili smo brojne teme iz više sfera društvenog života, suočavajući kandidate sa pitanjima od kojih zavisi naša svakodnevica. Večeras stavljamo tačku na ovaj serijal, a u fokusu su nam ponovo obrazovanje i tržište rada, kultura, sport, ekologija i naravno odgovornost

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu, sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci,